mfano wako tu. Na ya usewa ni da suwa nyinasi. Wabaruma vya kwa wabrabu mwa. Vya nipa ya ya ye ye no. Ude uvu kusabe mwesu sufrena. Wabwa mwa ebe ye ye. Isisa awa mwa. Ebe ye ye.